dololo ke le gorengwa e kwa go thobela FM e tswa go poison ana le dusto mo kosheng yona ye rofileng yona e re ke a bosupa godimo ga tlhogo tsa lefa se di fetogile sethembiso maebela gore o tshepisitse gore wena o a boa.